ulele manxulubeni unamna unamhlana ungayisiye kodwa namhla nguye umabona unamunye okayiziduli uma uvula uvalwe njengoxamu uma samala njengoqethu